0: A díteret.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futurotani, avikati pe pörni sípöri, avikati pe frutturo, avikati pe sholainto.
1: Skandinavian Albania Radio.